0: از هر ده نفر در استرالیا یک نفر راکب بدون دستمزد است. آیا شما هم یک از آنها هستید؟ اگر عزیزی با معلولیت بیماری جسمی یا روانی نتوانی ناشی از کهولت مراقبت میکنید، میتوانید از طریق کاریکی توی حمایت دریافت کنید. برای اطلاعات بیشتر با 1-800-422-737 تماس بگیرید یا با وبسایت caregateway.gov.au مراجعه کنید. این یک برنامه تامین شده از سوی تاوک استرالیا است که توسط دی بنفولنت سوسایتی ارائه می شود.
1: با عرض سلام و خوش آمدید خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو الایو 90.5 FM افغانستان استرالیا. رادیو مژگان طاهری هستم و یک هفته دیگه افتخار ازیر دارم که مهمان خانه های گرم تک تک شما عزیزان باشم. انشالله که از هر جایی که صدای من میشنوین خوب و خوش و سلامت باشین. خوشحال هستم که در 16 می سال 2026 تانستم که پشت این مایک بشینم و با تانم یک ساعت دیگه که در تک تک شما عزیزان صحبت بکنم و که شما در این روز شنبه باشم. بسیار بسیار هوای پاییزی بسیار خوبی هست بیرون در سیدنی و در استرالیا و خودم از یک برنامه بسیار عالی امیال آمدم که به هفته یعنی واقعا بسیار عالی بود از بخش کامبلند برای هفته یا روز هزاره کمیونیتی یک پروگرام گرفته بودن در گرند ویل هول که ماشاءالله 1000 نفر بود. 1000 وطنای ما 1000 عزیزان بودن که بسیار خوشحال شدم و به هر پروگرام واقعا عالی بود. زهرا جان عزیز ما از ملبون آمده بودن که بسیار خوشحال شدم که تانستم ببینمش و راستی وقت که آدم میبینه امی انبستگی و خوشی انبتنای خور واقعا خوشحال میشه، واقعا خوشحال میشه. و کسایی که اگه در اونجا بودین امیدواریم که خوش گذشته براتون و یک پروگرام سبا میباشه در فیلد شو گراند هسته که زهرا جان در اونجا هم هستن و مطمئن استم که یک پروگرام بسیار عالی می باشه که باز ما معلومات بیشتر براتون میگیم، ولی امیدوارم که خوب و خوش و سلامت بوده باشین. موضوع رادیوی این هفته ما یک موضوع بسیار عمیقی است که ما میخواییم که درباره صحبت بکنیم و این درباره بزرگی روح هر کس به اندازه دست دادن حسها، چیزها و آدمایی که آدمای آشنایی که در زندگی اینا هستن که اینا ایر میتونن که امی حس و حال از اونها بگیرن. مقدمه برنامه درباره از این میباشه که گاهی انسانان فقط با موفقیت بلکه با فقدان های رشد میکنن که ما معمولا آدمار به داشته های اینا میسنجیم، اما حقیقت ای هست که عمق روح هر انسان به لحظه های آشکار میشه که چیزهایی را دست میدن و همچنان ادامه میدن. از دست دادن یک عشق، یک دوست، یک خانه، یک احساس امنیت، حتی نقصه قدیمی از خود شماها، همه می توانند که مار بشکنند یا بزرگتر بکنند. امروز به این برنامه درباره همین جمله حرف می زنیم. بزرگی روح هر کس به اندازه از دست دادن حسها، چیزها، آدمها، آشنایی‌های زندگی اینا می تونه به وجود بیایه. بخش اول از اینه که می خواهیم که درباره از این صحبت بکنیم که چرا فقدان انسان ها میتونه خیلی عمیق باشه. انسان ها تا زمانی که هر چیزی را دست ندادن معمولا معنای واقعی وابستگی عشق و ارزش رو نمیفهمن. فقدان مثل آینه ای هست که حقیقت درون ما انسان ها نشان میده. کسی که هیچ وقت جدایی تجربه نکرده شاید هنوز معنای دلتنگی نفهمه. کسی که هرگز تنهایی لمس نکرده احتمالاً ارزش حضور آدمار هم نمیفهمه. بعضی زخم‌های انسان‌ها رو تغییر میده و بعضی زخم‌ها انسان‌ها رو تلخ میکنه. اما بعضی زخم‌ها هم روح رو وسیع‌تر میکنه، آدم رو قوی‌تر میکنه. آدمای عمیق معمولاً آدمایی هستند که چیزای خیلی زیادی رو بی صدا دفن میکنن و ای خیلی خیلی میتونه عمیقاً وقت درباره رو فکر میکنم آدم رو بتونه تغییر بده. بخش دوم از ای که میتونیم نگاه بکنیم، از دست دادن فقط مرگ نیه. از فقدان حرف میزنیم، ذهن خیلی ها به مرگ میره، اما انسان در طول زندگی بارها چیزایی را دست میده. اعتماد به نفس آدم ها، اعتماد به انسان ها، آرامش سالهای ساده تر زندگی و خانه‌ای که به آن تعلق داشتیم، دوستایی که فکر میکردیم همیشه گیان، رویاهایی که برایشان همیشه جنگیدیم و حتی خود انسان. گاهی آدم ها هنوز زندن، اما دیگران از آدم سابقه که هستن میبینن که خیلی دور شدن. بعضی فقدان ها دیده نمیشن، اما سالها در روح انسان میتونه باشه و میتونه که او قوی تر بکنه. آدم های بزرگ رنج های بزرگ کشیدن. ای یکی از صحبت هایی که من همیشه درباره کردم، آدم هایی که پخته و آرام دیده میشن، متوجه میشیم که اغلب اینا رنج های خیلی بزرگ رو به پشت سر گذاشتن. آدم هایی که دل درد عبود کردن و مهربان تر شدن، کمتر قضاوت میکنن، سکوت بهتر بر اینا فهم داره و قدر لحظه ها خیلی خیلی بیشتر میدونن، چون میفهمن میدونن هر چقدر که این روزا تیر میشه چقدر زودتر و زودتر و زودتر تیر میشه. بعضی از آدم هم بعد از شکست فرو میریزن، اما بعضی ها بعد از شکستن نور و عبور نا از او شکست خیلی قوی تر، محکم تر و بهتر می باشه. امید داریم که بعضی از این شکست ها آدم رو وقت قوی تر می کنه، حال آدم رو بهتر بکنه. یک بریک می گیریم، یک خوندن واقعا موزیک شاد خوب رو خود هم می شنویم، پس برمی گردیم و صحبت خوره دوباره میده با شما عزیزان.

اگر که به آدم‌های پخته و آرام نگاه بکنیم، متوجه میشیم که اغلب اینا رنج‌های بزرگی به زندگی خود پشت سر گذاشتن. آدمایی که از دل درد عبور کردن، مهربان‌تر میشن، کمتر قضاوت میکنن، سکوت بهتر میفهمن و قدر لحظه ها بیشتر میدونن، چون میدونن که هر چیز میتونه یک روزه از بین بره. بعضی آدم ها بعد از شکست فرو میریزن، اما بعضی ها بعد از شکست نور از ترک های وجود دنا بیرون میشه، موفقیت را بیشتر درک میکنن. آدم های پخته و آروم معمولا یک شبه به یک آرامش نرسیدن. آرامش اغلب نتیجه سالها جنگ درونی، شکست، دلتنگی و عبور از تاریک ترین لحظه های زندگی نبوده. کسی که درد نکشیده هنوز دنیا را ساده میبینه، اما انسانی که رنج عمیق لمس کرده میفهمه پشت لبخند هر آدم ممکنه یک جهان فرو ریخته پنهان باشه که غیر از خودی و هیچ کس دیگه او درد نفهمه. چرا رنج بعضی انسان ها اونا را عمیق‌تر میکنه؟ رنج اگر انسان را نابود نکنه، او بیدار میکنه. وقتی آدم ها از یک فقدان بزرگ عبور میکنن، غرور اینا کمتر میشه، توقع این از دنیا واقعی تر میشه و نگاهش اینا به انسان ها خیلی خیلی عوض میشه. اونا دیگه نمیبینن هر آدم زخمیر که او بیشتر بری و زخم بزنن و میفهمن که هر رابطه تضمینی نیه و هیچ لحظه هم همیشگی نیه. برای همینه که آرامتر میشن، نه از روی ضعف، نه از روی غرور، بلکه چون چیزای مهمتر فهمیدن که خیلی های دیگه متوجه نشدن. مهربانتر میشن. آدمی که خودی رو درد کشیده کمتر دل کسی دیگر میشکننه، چون میفهمه بعضی حرفا تا سالها در ذهن و انسان میمونه. بعضی بیتوجهایی که میکنیم یک روح رو خاموش میکنه، بعضی صحبتهایی که میکنیم یک روح رو میتونه بشکننه، یک غرور رو میتونه بشکننه و بعضی زخمام هرگز کاملا خوب نمیشه. شاید او زخم بسته بشه ولی جایو همیشه میمونه. برای همینه که آدمای رنج دیده اغلب جایو همیشه میمونه. برای همینه که آدمای رنج دیده اغلب با احتیاط بیشتره

هنوز بالا پایینی های زندگی ندیدن، اما کسی که خودی و زمین خورده، اشتباه کرده، شکست خورده، تنهایی لمس کرده، یا از درون فرو ریخته، دیگه نمیتونه به سادگی درباره دیگران حکم بده. اون میفهمه گاهی آدم های خستند، انقدر خستند که دیگه حتی حوصله جروبست کردن ندارن، گاهی انقدر ساکتن که این غرور نیه، این مغرور نیه، چون دیگه حال و حوصله نمونده بر اینا، و گاهی هم انقدر دور شدن که بی احساس نیان. رنج انسانای متواضع، آدم را آدم انسان متواضع تر می کنم، رنج آدم را بزرگتر می کنم. سکوت را خیلی بهتر می فهمن، چون بعضی دردها هست که واقعا آدم نمیتونه توضیح بده، بعضی چیزها هست که آدم واقعا نمیتونه توضیح بده، بعضی دردها، بعضی وقتا اینقدر عمیق هستن که حتی نمیشه که توضیح بده که چی رقم بود، چی رقم شد. آدمایی که رنج عمیق تجربه کردن میفهمن که لازم نیه حرف بزنن، لازم نیه دیده بشن، لازم نیه چیزی بشه. اونا گاه سکوتر بلندترین فریاد ای دنیا میدانن. برای همینه که بیشتر گوش بدن، کمتر دخالت میکنن و حضور نا آرامش عجیبی برای آدم میده. نمیفهم تا حال کسی که داشتین کی رقم بوده، احساس کردن که یک کسی داره بر شما هسته که حتی حضور از او آرام کرده شما رو. دیدین کمتر درباره بقیه صحبت میکنن، بیشتر گوش میدن، کمتر قضاوت میکنن، چون خودنا زمان آرزو داشتن کسی فقط کنارنا باشه، بدون نصیحت، بدون قضاوت، بدون حرف اضافه. قدر لحظه ها بیشتر می دونن این رقم انسان ها. کسی که از دست داده می فهمه هیچ چیز همیشگی نیه. برای همینه ای گفتگوی ساده ای که وقتی آدم خود اینو انجام میده خیلی ارزش بالاتری داره. وقتی آدم اونا با آغوش می گیره آرامش عجیب می گیره. و بودن آدم های مثل اینا ها چیزهای عجیبی نیه، خیلی هم عادیه. فقط اینا ها اینقدر درد کشیدن که قدر لحظات زندگی رو خیلی بهتر میدونن. اونا میدونن زندگی میتونه در یک لحظه همه چیز تغییر بده و شاید همین آگاهی انسان های واقعی تر زندگی کردن بر اینا یاد داده، همی آگاهی که قدر هر لحظه بهتر و خوبتر می دانن. نور از ترک های عمق وجود این انسان ها عبور می کنه، ترک هایی که بارها شکستن، بارها درد در احساس کردن. این جمله ای که بعضی آدم ها بعد از شکستن زیباتر میشن، نه چون درد بر اینا آسان بوده، بلکه چون اجازه ندادن درد انسانیت اینا را از بین ببره. ترک های روح اینا گاه جایی میشه که نور فهم، عشق، بلوغ از اونا عبور میکنن. آدمایی که هرگز نشکستن ممکن هست هنوز خودخو نشناخته باشن، اما انسانی که فرو ریخته و دوباره بلند شده

انسانی که بارها شکسته اما دوباره پا شده معمولاً به عمق میرسه که دیگران فقط از دور میتونن او رو حس بکنن. حقیقت تلخ اما زیبای زندگی میفهمین چیه؟ اینه که بعضی از آدم ها آرامن نه چون زندگی آسانه دیشتن، بلکه چون انقدر طوفان دیدن که دیگه میدانن همه چیز میگذره و این آدم ها معمولاً امترین قلب هار دارن، بهترین حسار دورن آدم احساس میکنه، انقدر که وقت هستن احساس میکنی که همه چیز خوبه، همه چیز آرومه. شاید بزرگی روح انسان ها نه به خنده اینا باشه، بلکه به غم هایی باشه که دیدن و بی صدا تحمل کردن. آدمایی که هنوز مهربانند با اینکه زندگی خیلی چیزای زیاد برای اینا نشون داده و خیلی چیزا رو از اونا گرفته، اونا واقعا روح بزرگ دارن، واقعا درک بزرگ درباره معنی زندگی دارن و شاید معنی واقعی زندگی همی باشه اینکه بعد از هر از دست دادن هنوز بتونی انسان بمونی. یک سوال خیلی بزرگه که خیلی وقتا عزیزان میپرسن اینه که آیا میشه بعد از دست دادن دوباره زندگی کرد؟ بله، اما نه مثل قبل. هیچ فقدان کاملا فراموش نمیشه، ما فقط یاد میگیریم، چون که با جای خالی بعضی چیزا زندگی کنیم. بعضی دردا درمان نمیشن اما فقط آرومتر میشن و شاید بلوغ واقعی همی باشه، اینکه انسان با قلب زخمی هنوز بتونه امیدوار باشه، امیدوار به فردای بهتر، امیدوار به روزهای بهتر، امیدوار به آرامشه که فقط بتونی از عمق وجود چشما خوب ببندی و به احساس بکنی که واو چقدر همه چیز آرومه. ولی شاید طوفان به بیرون باشه که هیچ کس نتونه او رو ببینه. ولی به نظر تو همه چیز آروم تره، همه چیز خوبه، چون میفهمی بعد از هر تاریکی روشنی هست که روشنی خیلی خیلی خیلی خوبه. یک بریک میگیریم، پس برمیگردیم خدمت شما عزیزان باشم.

0: listening to Alive 90.5.
1: If you'd like to know more about us, jump onto our website.
0: www.alive905.com.au. Alive 90.5.
2: از طریق رادیو لایو 90.5 FM افغانستان استرالیا رادیو هر هفته روزهای شنبه از ساعت 4 تا 5 افتخار از این داریم که لایو مهمان خانه‌های شما عزیزان باشیم. امید داریم که از هر جای دنیا که صدای ما میشنوین خوب و خوش و سلامت باشین. به روال همیشگی برنامه ما امروز اگر سالگرهتان هست، سالگرهتان مبارک باشه. هپی برثدی. Happy birthday. انشالله که سال خوب خوش سلامت پشت سر گذاشته باشین، پیش رو داشته باشین و امیدواریم که بخیر سال پر از خیر و برکت، خوشی، سربلندی و یک عالم موفقیت پیش رویتان باشه. و اگر که امروز سالگرد ازدواجتان هست، سالگرد ازدواجتان مبارک باشه. Happy anniversary to all of you. امیدواریم که سالها بتانین که هم دیگه با خوشی کنار هم دیگه زندگی بکنین و پای هم دیگه پیر بشین انشالله. تاپیکی که امروز درباره صحبت میکردیم و تاپیکی که داریم درباره صحبت میکنیم برای خودم یکی از موضوعاتی هست که واقعا دوست دارم بارها و بارها و بارها درباره از این صحبت بکنم، چون فکر میکنم یک موضوعی هست که باید درباره از این همیشه صحبت بشه تا یاد ما بیایه که رنج فقط انسان زخمی نمی کنه. رنج، سختی، مشکلات، این یک آدم فقط نگاه بکنه و بگه که هست چون آدم می خواهی که خرابتر و بدتر بشه. گاهی رنج او از یک آدم معمولی به یک انسان عمیق‌تر تبدیل می کنه. بعضی آدم ها بعد از درد تلخ میشن، اما بعضیا بعد از رنج شبیه درخت میشن که طوفان ریشه های رو عمیق‌تر کرده. این آدم ها معمولا آرامترن، کمتر خودنمایی میکنن، کمتر بحث میکنن و بیشتر میفهمن، چون زندگی به آنها یاد داده هیچ چیز پایدار نیه. نه جوانی، نه عشق، نه آدم ها و نه حتی خود ما. رنج چگونه میتونه روح انسان رو بزرگتر بکنه؟ رنج انسانار از صد به عمق میتونه ببره. آدم هایی که فقط روزهای خوب دیدن معمولاً زندگی خیلی سطحی میبینن، اما کسی که شبای طولانی گریه را تجربه کرده، دلتنگی نفس کشیده و از دل فروپاشی عبور کرده، دیگه دنیا مثل قبل نمیبینه. او پشت خنده ها غم را میتونه ببینه، پشت سکوت ها خستگی را میتونه ببینه و پشت عصبانیت ها زخم های پنهان داره که سعی میکنه نشون نده. آدم های رنج دیده مهربانی را واقعی تر میفهمن. بعضی از آدم ها مهربانن چون تربیت خوبی داشتن، اما بعضی ها مهربانن چون درد کشیدن و این مهربانی فرق داره. این آدم ها آهسته تر حرف میزنن، دلها کمتر میشکنن و حضور نا شبیه یک پناهگاهه، چون خود نا زمان در اوج دنبال یک پناهجوی کوچک بودن، دنبال یک کسی بودن که بتونن هم زبان باشن، هم صدا باشن. بعضیا فکر میکنن آدم ساکت و آروم بی احساس شده. نه، در حالی که خیلی وقتا او فقط بالغتر شده. دیگه برای هر چیزی نمی جنگه. برای هر آدم توضیح نمیده. و هر بحث ردامه نمیده. چون می فهمه. آرامش ارزشمندتره از اثبات کردن خودمون می باشه. متاسفانه به زمانی که داریم زندگی میکنیم قضاوت ها خیلی زیاد شده. قضاوت هایی که واقعا بعضی وقتا معنی نمیده. واقعا بعضی وقتا آدم نمیفهمه که چرا خوب باشی. ادمنی خوب بود به خاطری که میخواست از ما سوء استفاده کنه. بد باشی، ایر غم بود به خاطری که مقرور بود. خوبی میکنی، یک دلیل پشتی رو داریم. بدی میکنیم، یک دلیل پشتی رو داریم. نگاه تاریکی درست کردیم برای همدیگه. خیلی آسان‌تر شده که از همدیگه سوء استفاده بکنیم. و جالبه که ایر بفهمیم آدمی بعدی زمین خوردن دو راه داره. یا تمام عمر از ترس دوباره افتادن باید بلرزه و یا بلند بشه و یاد بگیره چطور مکم‌تر را بره. بعضی زخم‌ها هیچ کس نمیفهمه. بعضی زخمایی که ماها داریم هیچ کس درک نمیکنه. اما همون زخمای کادمار از یک انسان ساده به روح عمیقی تبدیل میکنه که بعضی وقتا حتی خود آدم هم نمیفهمه که مگه انقدر قوی نبودم؟ مگه ای رقم درباره زندگی فکر نمیکردم؟ و چقدر عمیقا دارم نگاه میکنم به زندگی؟ این دردهایی که وقتی که آدم مشکنه، وقتی که دل آدم مشکنه، وقتی که زخم میکشی، وقتی که درد میکشی، یک جورای آرومترین آدم های دنیا میشی. معمولا پرسر صداترین جنگار درون خودخو خاموش میتونی بکنی. و وقتی که نگاه میکنی ببینی چی جنگهای درون خود خورتونستی پشت سر بگذاری. زندگی آدم ها نمیشکنه، فقط نشون میده چه کسی بعد از هر شکستن هنوز میتونه نور از دوباره روشن بکنه به زندگی خود خود و بتونه فردای بهتری برای خود خود درست بکنه. ما با خوشبختی بزرگ نمیشیم، با از دست دادن ها، با دلتنگی ها، با شبایی که بی صدا گریه کردیم بزرگ میشیم. گاهی خداوند روح بعضی آدمار با درد بزرگ میکنه، چون قلبای کوچیک توان فهم عشق واقعی ندارن. دوست عزیز من، شنوندگان عزیز ما، اگر روز آدم آرام دیدین فکر نکنید زندگی با او مهربان بوده. شاید فقط اونقدر درد کشیده که دیگه چیزی برای اثبات کردن نداره. بعضی آدم ها بعد از رنج کم حرف میشن، اما عمق نگاهنا داستان هزار طوفان خاموش میشه. و عجیبترین معجزه انسان هم همینه که بعد از هر فرو ریختن بازم بتونیم که مهربان بمانیم. برنامه‌ای که امروز بود امید دارم از ترک‌های دل ما یک نور عمیق به وجود ما بتونه، به قلب ما بده که بفهمیم آدم‌ها گاهی درست بعد از شکست که می‌خورن او آدمی که بودن قبلن دیگه نمیشن، اما زیباتر میشن، قویتر میشن، بهتر میشن و ای شمانین که بعد از هر شکست باید سربلندتر باشین و احساس غرور به خود خود داشته باشین که تانستین از طوفانی که تیر شدین سربلندتر شدین. و اگر که همال او طوفان زندگی شما نه، توکل به او خدا داشته باشین و امیدوار باشین که این روزام یک روز به خیر تیر میشه. امیدوارم از هر جای دنیا که صدای ما میشنوین به خیر خدا نگهدار تک تک شما عزیزان باشه و امیدوارم که یک هفته خیلی خیلی خوب پیش رو داشته باشین که پر از خیر باشه، پر از خوشی باشه، پر از برکت باشه و سبا در فیفیل شای گراند پروگرام هست که اگر که شماها بودین بسیار خوشحال میشم که از نزدیک با تانم ببینم تان و تا یک هفته دیگه خدا نگهدار شما عزیزان.